Wenche Myhre sang her Prinsesse Smil med tekst og melodi av Åge Aleksandersen. Tid for en liten sving om da, kanskje. En reinlender ligger klar for avspilling her. Og denne her, den heter Olaus Bratterud, og det Kongsberg Trekspillklubb som får det til å svinge.

Litt norsk musikk I nonstop hver gang du her. Du hørte Grenseland. Og like før sang Carole King It's Too Late. Vidar Sandbeck og Stevie Wonder har kanskje ikke så veldig mye til felles, bortsett fra at begge to sangere og skal få slappe til her I P1 Plus I løpet av noen få minutter. Men først nå, Shocking Blue og Venus.

Og kjerringa hopper i serken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, han kan ikke sove.

Stevie Wonder, et musikalsk multitalent som har bidratt med mye fint på plate og fra scenen. Her hørte du Isn't She Lovely. Og nå kommer en annen artist som har gjort mye fint. Jeg vil påstå at hun også et multitalent. Herborg Kråkevik neste ut i Nonstop.

nemlig Bill Haley and his Comets, som Martin her og slengte fra seg på litt eplekjekt vis. See you later, alligator. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Det var en fin slager I sin tid. Den kom også I en norsk versjon med titlen Sett en blomst I karmen, så det neppe Google Translate som har stått for oversettingen. Uansett, her Jan Thoresen, og etterpå får du Dagsnytt før nonstop fortsatt en stund til.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge. 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Du hører Nonstop I NRK P1+.

Bistouchain. The Andrews Sisters sang oss inn I en ny non-stop-time med sangen som var en verdensslager på slutten av 1930-tallet. Dette her var nok riktig nok en litt nyere innspilling som ble gjort I 1956 ifølge opplysninger på plateomslaget. Du har mye godt I vente den nærmeste timen her I non-stop. Nå det elg som klar for avspilling, og her får du rett og slett morrasola.